Vi var i grøntsagsafdeling med først Niam Lin med God A Lot Of Rhythm In My Soul, og så var det Bill Joe Spears med Rainy Days And Stormy Nights. Julio Iglesias og Spanish Girl.

Det var The Bellamy Brothers, og det var med Old Country, New Country.

Dam, bam, bam, bam. Det var nemlig her Sputnik og guld og grønne skove. Så skal vi høre Kim og Sunlight, og så bliver det Blue Hawaii.

Vi lyttede her til vores egen kontradrønning, nemlig Tamara Sanders, I Just Wanna Dance With You. Så skal vi høre, jamen vi skal lige en tur helt down under. Vi skal nemlig høre The New Seekers, I'd Like To Teach The World To Sing.

Vi fik her beretningen om en mand og hans hund, og det var her sammen med TV2. Så skal vi høre The Turtles, Sit Round the Bee With Me.

Vi er et godt stykke tilbage i tiden her sammen med The Turtles. See it rather be with me. Så skal vi have tykkegummibanden, og så er det fuld fart rock'n'roll.

Ja, det er jo Elvis' gamle, eller foranvalg, eller gamle backing group her. The Jordanaires. Another somebody done somebody wrong, son. Det er lige til at snuble over alt det der. Men nu skal vi høre en dame med en speciel stemme. Vi skal nemlig høre Bonnie Tyler og It's a Heartache.

0: lytter til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjordradio. Din lokale radio.